0: jag just nu är färdig om och dö.
1: Om du skulle falla av stolen och dö, vad händer då, menar du?
0: Kommer ni att spela en låt eller kommer ni att vara ledsna? Eller?
2: Nej, men gullig dans, du behöver inte vara. Det är klart att vi kommer att spela en låt.
1: Ja.
3: Det kommer lösa sig, dansken.
2: Musik blir det.
0: Fireball.
4: Fireball.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
1: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
3: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS kostar 19 kronor.
4: Så viktigt att komma ihåg.
3: Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor.
4: Jag minns så väl.
3: Kom ihåg det och smsa VINN till 72104.
4: Jag minns så väl.
3: 511 790.

0: Mina skämt här hemma funkar ju inte alls längre. Men då låter jag min son ta med ett skämt till skolan. Som förra året till exempel, då hade han med sig en kokosnöt på fruktstunden.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
1: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
2: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS kostar 19 kronor. Så viktigt att komma
0: ihåg. Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor. Jag minns så väl. Kom ihåg det och smsa vinn till 72104. Jag minns så väl. 511 790.

0: mean one, Mr. Grinch.
1: Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen kommer!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
1: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
3: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS kostar 19 kronor.
4: Så viktigt att komma ihåg.
0: Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor.
4: Jag minns så väl.
0: Kom ihåg det och smsa vinn till 72104.
4: Jag minns så väl.
0: 511 790.

0: Som på skolan.
1: Just det.
0: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
1: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
0: Mix Megapol, den perfekta mixen.

0: att tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor. Så viktigt att komma
0: ihåg. Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor. Jag minns så väl. Kom ihåg det och smsa VINN till 72104. Jag minns så väl. 511 790.

En glad lördag är det, två dagar in i sköna maj. Du kanske börjat snegla lite på att shoppa studentkläder. Allt kring det där, det brukar ju dra iväg. Så som tur är så kan du få hjälp av Gry och morgongänget som tävlar ut ett studentbidrag på 5000 kronor. Du får lyssna på måndag morgon igen. Och tack vare alla de här glada, härliga vårkänslorna så vill också Madde och Robin ge dig chans att vinna entré till Astrid Lindgrens värld och presentkort på 1000 kronor om du berättar om din lyckoplats. Får lyssna vidare på måndag eftermiddag igen. Och hos Erik på vardagsförmiddagarna så kan du få skjuts ut i Europa och vinna presentkort som kan bli starten på din semester. Allt det här om du lyssnar vidare på Mix Megapol vår.

Jeanette Fredin är det som hälsar dig välkommen till Mix Megapol den här helgmorgonen och ger en perfekt mix av helt ny musik. Snart kommer en hälsning från Monaco dit den här artisten har flyttat precis. Men då gör vi första stopp på Irland med U2 och deras super.

0: Ja, nyligen så blev han ju Monaco-bo, Mondo. Monaco Mondo, ja. Här, ny låt från honom, Feeling Myself, som du fick på Mix Megapol. Njut av att helgen är här, långhelg dessutom, och att vi har kommit in i maj. Den perfekta mixen kommer fortsätta med både nya och gamla låtar som håller humöret uppe. Närmast en låt på gång med lite sån där Big Brother-känsla.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor. Så viktigt att komma
0: ihåg. Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor. Jag minns så väl. Kom ihåg det och smsa vinn till 72104. Jag minns så väl. 511 790.

Var det ingen katt som hoppade upp i sängen eller en barnfot som råkade slå till dig i ansiktet, så var det kanske solen strålar som väckte dig genom fönstret denna majmorgon. Ja, men det är väl härligt ändå. Låt den få göra det och pigga upp dig, precis som musiken som du får här i den perfekta mixen. Och något annat som kan få dig att ge lite kittlande tanke, det är väl ändå det man tänker på, över en 500 000 kronor som skulle kunna komma in på ditt konto. Vårt kassavalv, det är nämligen sprängfyllt med pengar. De här ska delas ut till någon kommande fredag. Och gillar du tanken på att det skulle hamna hos just dig då, då måste du börja med att anmäla dig till kassavalvet, och det gör du med ett sms väldigt enkelt. Skriv vinn och skicka det här till 72104. Då kan du andas ut, för nu är du med och tävlar. Sen kommer nästa steg då, och det är ju att hålla koll på den exakta summan, 511 790 kronor. För blir du uppringd kommande fredag och kan den summan,

0: Det är en bra lördag som vi har. Två dagar in i maj har vi kommit och det kan ju bli sådär riktigt Thomas Ledin-värme idag. Jeanette heter jag som fortsätter att ge dig en perfekt mix av musik som fyller dig med energi nu när helgen, ja långhelgen, är här. Du ska inte behöva tänka på någonting. Jag har två riktigt dunderlåtar på gång. En av de mest älskade nya låtarna just nu och sen 80-talshit som får vem som helst att bara vilja hoppa, dansa och sjunga med.
1: Jag älskar min overall.
2: Asså. Love is in
1: the air. Hela kroppen värmer allting hela tiden. Den är briljant.
3: Men vad kul att du ens har en overall.
1: Jag vet.
4: Vi är ändå coola människor som bor i Stockholm. Har på er sneakers.
1: Har du på dig åtminstone vantar?
4: Bland det åldrigaste som har sett videon, alltså från er båda.
1: Nej, men.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
7: Ett poddtips från Podplay.
8: De har inte gjort mig någonting.
9: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
10: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

Den här låten i den perfekta mixen är ett riktigt one hit wonder. Bill Lovelady är en engelsk artist som inte lyckades skapa några större hits. Den här låten, One More Reggae for the Road, floppade också totalt hemma i England. Men den blev en jättehit i Sverige och Norge.

Om du inte dansade med nu, då sjöng du helt klart med. Eller tvärtom, om du inte sjöng med så dansar du med. För det är helt klart omöjligt att sitta helt still och tyst när man hör den här låten. 80-talet, när det var som bäst. Ja, det vet ju inte ni som ska ta studenter nu hur det var. Men ni har ju massa annat roligt framför er. Som självaste studenter då, det är ju en dag man vill ska bli perfekt. Därför vill vi på Mix Megapol också försöka hjälpa till, för det brukar bli en dyr dag. Lyssna på Gry och morgongänget, för de tävlar nämligen ut ett studentbidrag på 5000 kronor. Du får höra på måndag morgon igen för din chans. Dessutom har vi en massa andra härliga priser just nu. Madde och Robin ger dig chans att vinna entré till exempel till Astrid Lindgrens värld. Medan Erik Wedberg på förmiddagarna tävlar ut presentkort som kan ta dig ut i Europa på en resa. Lyssna vidare på måndag. Det här är Mix Megapol.

God morgon och välkommen till Mix Megapol. Vår, här skiner solen. Blommorna doftar, grillen, ja, den osar kanske lite senare på dagen. Och vi hör fågelkvitter. Och framförallt så får du höra både gammalt och nytt i den perfekta.

0: vilken lördag vi har. Det här är Mix Megapol vår. Det är underbart med långhelg. Och det var ju himla passande också att värmen då slår till. Och att det är nakna trädgårdsdagen just idag. Varför finns det den, ska man ju fundera på. Ja, men oavsett, med eller utan kläder, så kommer jag att spela en låt som passar väldigt bra att hoppa runt till. Eller klappa till om man sitter i bilen, eller bara sjunga med i, för det är svårt att låta bli. Du får en start här i den perfekta mixen.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS-et kostar 19 kronor.
2: Så viktigt att komma ihåg.
0: Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor.
2: Jag minns så väl.
0: Kom ihåg det och smsa VINN till 72104.
2: Jag minns så väl.
0: 511 790.

Mix Megapol, och det är ju underbart med långhelg. Man kan bara slappna av och få pysa ut. Och något som behöver släppa på trycket lite, det är vårat kassavalv, för det är sprängfyllt med pengar. Över en halv miljon ligger där och behöver leta sig in på någon annans konto. Ska det bli ditt? Men då måste du börja med att anmäla dig till kassavalvet. Det gör du enkelt med att smsa ordet VINN till 72114, och så måste du vara 18 år eller äldre. Då är du med och tävlar, och sen är det då att komma ihåg den där summan på kronan, och just nu är det 511 790 kronor. Skriv upp det här precis överallt nu. 511 790 kronor, för blir du uppringd nästa fredag måste du kunna summan. Mamma, hon sa.

0: Ja, inga orosmoln på himlen idag. Nej, det ska ju vara klarblå himmel. Och ja, vi ska kika vidare på det om en stund också. Och så fortsätter jag som heter Jeanette och ger dig den perfekta mixen för helgen med musik som gör att allting känns lite lättare, lite härligare, lite roligare.
1: Jag fick hjälpa honom att flytta två fåtöljer. Då hade han glömt nyckeln hem till sina föräldrar. Så när vi kommer fram så ställer sig Jonas, hur gammal är du nu?
2: 44.
1: Under mamma och pappas balkong och skriker mamma! Mamma! Jättehögt. Tills Jonas mamma kommer ut och säger, vi

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: De har inte gjort mig någonting.
4: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
5: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Alltså tänk, ibland känns det som allting bara står helt rätt liksom i universum. Långhelg, och när vi blickar framåt mot den här lördags eftermiddagen, då ser det ut som det blir en riktigt bra lördag. Soligt i stora delar av landet och upp mot 15-20 grader i söder. Lite svalare i norr. Ja, men ett alldeles perfekt vårväder. Ut och njut.

vita studentmössor. Det här är Mix Megapol vår och vi vill gärna hjälpa till just i studenttiderna, för det vet man kan dra iväg. Så Gry och morgongänget, de tävlar ut ett studentbidrag på 5000 kronor. Lyssna på måndag morgon igen. Och vi som inte kan längta till studenten, då kan vi se fram emot semestern. Och hos Madde och Robin så kan du till exempel vinna entré till Astrid Lindgrens värld, medan Erik Wedberg tävlar ut presentkort som kan bli din start på en resa ut i Europa. Nu fortsätter den perfekta mixen för den här fantastiska långhelgen.

Jag tänkte på det precis som med musiken. Vi gillar både gamla klassiker och nya hits. Så är det lite samma med mat. Man tycker ju om det man gillar och så är det kul att testa nytt ibland. Jag provade något helt nytt den här veckan och äta ett snacks, nämligen poppade näckrosfrön. Mm. Men det, ja, det smakade inte så mycket. Smakade lite salt och krispigt bara. Men kul att testa något nytt. Nu håller vi oss till en gammal klassiker som från Whitesnake här på Mix Megapol. God morgon.

0: God morgon, det här är Mix Megapol. Tack att du lyssnar. Här fortsätter den perfekta mixen för dig, både med lugna låtar och upptempo, gammalt och nytt. Och jag har på gång en artist som har varit runt i Europa. Och den vanligaste frågan hon har fått när hon har gjort intervjuer med journalister är vad hon äter till frukost. Nej, varför hon använder sitt munskydd. Ja, då vet du vem det är jag pratar om. Och nu vet hela Europa varför det är så här inför Eurovision. Du hör henne snart.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen blev först berömd med Elvis Presley. När engelsk TV uppmärksammade 10-årsminnet av Elvis död fick olika artister göra covers på Elvis-låtar. Pet Shop Boys valde Always on My Mind och deras version blev så populär att den släpptes på skiva och blev en hit över hela världen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.
2: Så viktigt att komma ihåg.
0: Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor.
2: Jag minns så väl.
0: Kom ihåg det och smsa vinn till 72104.
2: Jag minns så väl.
0: 511 790.

här är Mix Megapol som har det lite trångt. Vi har nämligen ett så himla stort kassavalv här som är sprängfyllt med pengar som söker nya ägare. Och frågan är om det ska bli någon som du sitter och hör det på radio nästa fredag som svarar i telefonen och får de här på sitt konto. Eller ska det bli du den här gången? Då måste du börja med att anmäla dig. Skriv ett sms med ordet VINN och skicka till 72104. Du måste vara 18 år eller äldre. Det kostar 19 kronor. Då är du med och tävlar om över 500 000 kronor. 511 790 kronor så kan bli dina. Lägg nu summan på minnet, för är det du som blir uppringd nästkommande fredag, då ska du svara att det ligger 511 790.

0: glädjekänsla i kroppen. Och jag ska fortsätta att ge dig en megahit från slutet av 80-talet. Och så ska du få, ja, om det inte var den största hitten från förra året, så en av dem.
1: Det jag kollar på de bilderna från 2016, alltså jag har så babyface, för det var liksom en grej jag hade. Sen började jag jobba här på morgonen. Alltså det här babyfacet har alltså sakta men säkert suddats ut. Alltså på ett sätt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: De har inte gjort mig någonting.
6: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
7: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Den här låten i den perfekta mixen är en klassiker på dansgolven. Hathaway växte upp i Västindien och USA. Sen flyttade han till Tyskland och jobbade bland annat som dansare. Tills en musikproducent valde honom som sångare till What is Love. Hathaway förresten, det är egentligen hans efternamn. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Två dagar in i maj, det blir en fin lördag det här. Punkt kan man nästan säga. Ja, men vi tittar mot eftermiddagsvädret och i södra Sverige sol mestadels och 15-20 grader. Mellan delarna av landet kan få någon liten växlande molnighet och någon temperatur lägre. Och ju högre upp i landet vi kommer desto kyligare blir det. Men det är ändå runt en 10 grader, någonting sånt där. Och det är bara att räkna med en riktigt härlig vårdag. Här fortsätter den perfekta mixen, om det inte var den största hiten från förra året, så en av dem i alla fall. En perfekt helgmorgonlåt från Alex Warren på Mix Megapol. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

2011 tog Molly Sandén sin student och frågan är, ska du göra det i år? Eller känner du någon som har studenten framför sig? Lyssna på Gry och morgongänget, för de har nämligen studentbidrag på 5000 kronor. Det är välkomna pengar med allt som har med studenten att göra, för det brukar dra iväg. Lyssna på måndag morgon igen för din chans att vinna dem. Och när det är nu så här vår i luften och vi går mot sommaren, då har vi fler härliga tävlingar på gång. Madde och Robin på vardags eftermiddagarna, de ger dig till exempel chansen att vinna entré till Astrid Lindgrens värld, och Erik Wedberg på förmiddagarna, han tävlar ut presentkort som kan ta dig ut på en trip i Europa. Det här är Mix Megapol.

0: sitter du vid frukostbordet. Ja, men det vill man gärna göra länge när det är helg med massa godsaker. Jag gillar frukost och det är kul att testa nya saker. Så det gjorde jag nu i veckan. Jag hade talat om en proteingröt. Den skulle både vara supernyttig och jättegod. Kanelbullesmak på en sån här färdig mix. Men nej, det var ju inte min smak överhuvudtaget. Den var alldeles för söt. Men ja, alltid kul att testa någonting nytt. Jag hoppas att du har någonting riktigt gott framför dig. Så ska jag fylla på med härlig energi i den perfekta mixen. Musik från 80- och 90-talet och ny musik också, såklart.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år. Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Så viktigt att komma ihåg.
0: Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor.
2: Jag minns så väl.
0: Kom ihåg det och smsa VINN till 72104.
2: Jag minns så väl.
0: 511 790.

Det är många som vill vara utomhus när det är så härligt väder. Man kanske fixar i trädgården, bygger på någonting. Grillen drar man väl gärna igång en helg som den här också. Min mamma, hon brukar till och med ta ut sin symaskin när det är fint väder och sitta med den. Du kan också anmäla dig till en tävling ute i solen. Ja, du kan vara precis var som helst för att anmäla dig till Kassavalvet. Då är du med och tävlar om över 500 000 kronor. Det räcker att du har en mobiltelefon och så skriver du ett sms med ordet vinn som du skickar till 72104. Du behöver vara 18 år och det kostar 19 kronor att skicka sms:et, men sen är du med och tävlar om 511 790 kronor. Och har ni koll på summan, för blir du uppringd kommande fredag av vår vinnarambassadör, då måste du veta hur mycket

0: Det är en härlig lördag det här. Jeanette heter jag som nu lämnar över till Erik Wedberg som fortsätter här på Mix Megapol att ge dig den perfekta mixen för helgen under förmiddagen. Han tar dig med in i musikens underbara värld och även i fotbollens.
1: Jag var i mataffären häromdagen och då hände det värsta som kan hända en människa. Jag stötte på en ytlig bekant.
2: Åh,
1: nej. Hej, vad kul. Åh, vad roligt. Nej, gud, vad roligt.
2: Det är så här nu också. Den här personen lyssnar ju kanske nu.
1: Jag tycker väldigt mycket om den här personen.
2: Nej,
3: det gör du inte.
1: Det gör jag visst.
3: Det är för sent att ändra nu. Vi har hört vad du har sagt.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen var en av Queens sista låtar som Freddie Mercury sjöng in. Hur dåligt han än mådde så skulle showen fortsätta. Och han lyckades sjunga alldeles fantastiskt. 6 veckor efter att låten kom ut dog Freddie Mercury, 45 år gammal. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Denna lördag inleds med en del moln på många håll och temperaturer kring 5-10 grader. Men sen under dagen så spricker det upp och blir på flera håll soligt, och särskilt i södra Sverige. Längs västkusten så finns det dock risk för lite regn. Och i Norrland mer moln och en del skurar, främst i fjälltrakterna. Temperaturen stiger till mellan 18 och 23 grader i söder och mellan 5 och 10 grader i norr. Mix Megapol lyssnar du på. Här fortsätter nu den perfekta mixen för helgen. Både gamla och nya låtar blandas. Agnes Ego hörde direkt efter den här klassiken från Mike O.

0: En och en halv månad till Sveriges första match i fotbolls-VM. 15 juni är det dags. Mix Megapol lyssnar du på. Vi håller oss kvar i fotbollsvärlden. För snart är avspark för lördagens matcher i England. Ragge hälsade på Gry och morgongänget i torsdags var det och pratade en del om matcherna.
1: Vi kollar framåt nu på matcherna som kommer i helgen. Mm. Vad ser du då?
2: Men det är ett spännande läge.
1: För att säga så här, du har haft 13 rätt fler än en gång.
2: Precis. Mm. Mm. Bra. Bra.
3: 12 rätt i helgen skröt du med också.
2: Ja, exakt. Precis. Inte på våran mixrad, utan på ett lite större system.
3: Ja, du kör flera, ja.
2: Ja, vi kör med några kollegor här också. Men, det var väldigt spännande. Det var synd. Ja. Men om vi ska kolla på veckans så är det är ett väldigt speciellt läge. Alla ligor, eller de undre divisionerna, spelar sin sista omgång. Mm. Så att det är väldigt mycket som står på sin spets här. Så det är väldigt spännande. Det är en spännande kupong överhuvudtaget.
1: Så har du några spikar som du vågar dela med dig av?
2: Ja, men jag tycker det. Jag tycker faktiskt i match nummer 3, Newcastle-Brighton. Så Brighton spelar för Champions League-plats som det har utvecklat sig den här säsongen. Och ser väldigt bra ut. Och Newcastle känns som de har tagit semester redan. Mm. Har 5 raka förluster.
1: Så du tror Brighton vinner?
2: Ja, jag tror på en 2 där faktiskt. Jag väljer att spika Brighton. Yeah. Sen har vi en till sån här, och nu är det kul, för nu är vi nere i den andra divisionen i England, League 2, i match nummer 11. Och där är Harrogate mot Barnet.
1: Det här var konstigaste orden jag har hört hela tiden.
2: Det är som en Harry Potter-film, hela grejen. Men Barnet måste vinna för att ha någon chans på att bli uppflyttade. Uh-huh. Och Harrogate behöver minst en poäng för att ha en chans att stanna kvar. Så Harrogate liksom krigar i de lägre segmentet av tabellen och behöver en poäng för att hålla sig kvar.
1: Varför går vi så här lågt ner? Varför är vi nere på andra ligan? Varför finns det inte toppmatcher?
2: Jo, alltså det här är ju som Svenska Spel väljer att lägga sin liksom, de vill ha en liten blandning mellan, sen finns det ju inte Premier League-matcher för att täcka en hel kupong med 13 matcher.
1: Jag har aldrig spelat, så jag fattar ingenting om hur det går till. Men då fattar jag. Vad säger du?
3: Och poängen är väl också att det ska vara svårt.
2: Ja, precis. De hittar ju lite sånt här, så att det ska vara lite klurigt. Ja, det ska vara lite klurigt.
1: Och vad sa de om de här Harrogate och Hogwarts och vem spikar det?
2: Nej, men jag väljer en 2 till där. Barnet har en otrolig form. De har 6 vinster och en oavgjort på senaste 7 och gjort 22 mål på de 7 matcherna. Så jag väljer att blunda och chansa på att Barnet går för uppflyttning här nu.
1: Barnet?
2: Ja, det är bra. Erik.
4: Jag tänker bara vem som är föräldrar till Barnet. Det är jag. Det går bra för Barnet i alla fall.
1: Ja, det går bra för dig. Om du som lyssnar nu är intresserad av fotboll och också vill vara med och ta tips, ännu fler tips av Ragge, så utvecklar han och invecklar han det lite grann på vårt Instagramkonto Gry och morgongänget. Kan man se hela hur du tänker om hela raden, eller hur?
2: Exakt, vårt mixsystem ligger där.
1: Och då kan man också vara med och tävla med andra priser ifrån Stryktipset också som du samarbetar med.
2: Precis.
1: Kul, då håller vi tummen att det går hela vägen.
2: Ja.
1: In med bollen i mål och så vidare. Kul att du kommer hänga med oss.
0: Jag repeterade Gry sa, Gry och morgongänget i sociala medier alltså. Där kan du kolla in hela Ragges tips och dessutom tävla om fina priser från Stryktipset.

Mix Megapol lyssnar du på, Erik Wedberg heter jag. 2 maj då, det känns lite som att 2 temadagar krokar i varandra igår och idag. 1 maj var inte bara arbetarrörelsens dag, det var också byxfria dagen. Så gårdagen gick alltså ut på att man skulle skippa byxorna och bara köra underkläder. Men vad är det då som är besläktat med det idag? Jo, det är att ta ett steg till och även skippa underkläderna, för det är nakna trädgårdsdagen idag. Alltså en dag där man ska göra trädgårdsarbetet helt utan kläder. Obs! Det är allt annat än så att säga obligatorisk närvaro på detta. Det är helt frivilligt. Kanske en dum idé till och med. Men om du blickar ut över grannens häck och då dessutom ser grannens häck, ja, då vet du varför.

0: här är ny musik på Mix Megapol från Alex Warren. Ännu en superhit från honom om du frågar mig. Fever Dream heter den här låten. Hörde du att Taylor Swift har sökt patent på sin egen röst? För att skydda sig från AI är det tydligen. Vi får se om hon får igenom det. En av hennes senaste hitlåtar hör du när den perfekta mixen för helgen fortsätter. Och den blandar jag med klassiker från till exempel Vanessa Paradis och Culture Beat.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Mix Megapol.
5: Would you dance?

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.
2: Så viktigt att komma ihåg.
0: Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor.
2: Jag minns så väl.
0: Kom ihåg det och smsa vinn till 72104.
2: Jag minns så väl.
0: 511 790.

ytterligare en vecka tills vi öppnar dörren till kassavalvet på Mix Megapol och tävlar ut 511 790 kronor. Vi har höjt vinstsumman ännu lite till. Du smsar vinn till 72104 för att få det där samtalet från vinnarambassadören. Håll tummarna för att det blir så. Det kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år. 511 790 kronor ligger i kassavalvet på Mix Megapol nu.

Ja, Mix Megapol lyssnar du på. Hoppas du njuter av vårvädret idag. Att du kan sitta i solen lite grann och lyssna på fågelsång kanske. Eller på artisterna som sjunger på Mix Megapol. Nu under våren så har vi en massa härliga tävlingar du kan vara med och tävla i. Nästa vecka fortsätter de. Du kan vinna ett studentbidrag på 5000 kronor hos Gry och morgongänget. Jag kör tävlingen Vägen till semestern. Det är ett presentkort som starten på resan ut i Europa du kan vinna. Och Maddo och Robin, de kör en tävling där du också kan vinna 1000 kronor om du berättar om din lyckoplats på mixmegapol.se.

0: går ju på bio nu. Den slog rekord, såg jag förresten. Mest sedda biopic under första helgen. Det krävs jänkare för att ha koll på sån statistik alltså. Mix Megapol lyssnar du på. Efter 11 nu så fortsätter jag blanda musiken i den perfekta mixen. Medina, Bruce Springsteen och Armand Duplantis ska du få lyssna på då. Det är Mondos senaste hit Feeling Myself jag ska spela.
1: Camilla Läppa är ju som vanligt multiaktuell. Är 12:e Fjällbackaboken?
2: Ja, 12:e.
1: Och vad handlar den om då?
2: Fjällbackamord.
1: Tack för att du.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig någonting.
7: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
8: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Den här låten i den perfekta mixen är verkligen ett one hit wonder. F.R. David är född i Tunisien men uppväxt i Frankrike. Han har släppt massor av låtar. De senaste kom så sent som 2018. Men det är fortfarande bara den första, Words, från 1982 som blivit en hit. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, lördag förmiddagen bjuder på växlande molnighet, men en hel del sol också, framförallt i de södra och mellersta delarna av landet. Under eftermiddagen så blir det på många håll soligt i söder, men längs västkusten så kan det komma någon skur. I Norrland mer moln och tidvis skurar, särskilt nära fjällen. Temperaturen ligger mellan 18 och 23 grader i söder och mellan 5 och 10 grader i norr. Mix Megapol är det på radion och här fortsätter vi blanda låtarna i den perfekta mixen för helgen. Bonnie Tyler's Holding Out for a Hero får du höra efter Medina. Mama,

Här på Mix Megapol blandar vi gamla och nya låtar i den perfekta mixen för helgen. Tack för att du lyssnar på oss. Gamla och nya var en klassiker från Bruce Springsteen strax. Och senare ny musik från Mondo. Min

Klassiker från Bruce Springsteen på Mix Megapol. Påminner om att du kan gå in på mixmegapol.se och läsa om alla tävlingar vi kör under våren. Som ett studentbidrag på 5000 kronor som du kan vinna hos Gry och morgongänget. Eller som starten på din resa ut i Europa, ett presentkort på 1000 kronor hos mig. Eller entré till Astrid Lindgrens värld, eller till och med 1000 spänn att göra vad du vill för. Du berättar om din lyckoplats i Sverige. Mixmegapol.se alltså. Ny musik nu från Mondo som utlovat. Alltså Armand Duplantis, som inte bara hoppar stavhopp utan även är artist. Nya låten heter Feel.

0: Eurodisco-klassiker på Mix Megapol. Den fyller alltså 35 nästa år, den här låten. Mer blandad musik som passar perfekt att lyssna på när du sitter där i solen eller vad du nu gör. Det får du höra strax. Artisten som nu försöker söka patent på sin egen röst, så nämnde jag tidigare här. Och hennes Opalite till exempel. Men också Huntrix och Midnight Oil.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen handlar om brusten kärlek. Det är en enkel låt med bara sång och ett piano. Mannen som gjorde slut trodde Adele att hon skulle gifta sig med. Låten skrev hon när hon fick veta att han hade förlovat sig med någon annan.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
3: Så viktigt att komma ihåg.
0: Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor.
3: Jag minns så väl.
0: Kom ihåg det och smsa VINN till 72104.
3: Jag minns så väl.
0: 511 790.

Nu på fredag är det dags igen. Det handlar om kassavalvet på Mix Megapol. Vi har en ny vinstsumma där, 511 790 kronor. Ska någon vinna på fredag? Vi har vinnargaranti på det sättet att vi ringer tills någon svarar rätt på den här vinstsumman. För att du ska kunna få samtalet måste du anmäla dig. Det gör du genom att smsa vinn till 72104. Det kostar 19 kronor. Du måste vara minst 18 år i den här tävlingen. På fredag har du alltså chans att vinna 511 790 kronor här på Mix Megapol.

Ah, det är ny musik på Mix Megapol. Opalite heter låten och den kommer från artisten som nu skickat in patent på sin egen röst. Det är för att den inte ska kopieras av AI. Taylor Swift. Du, det är Harry Potter-dagen idag den 2 maj. Varför firas den då? Denna lördag den 2 maj. Jo, det var för att slaget om Hogwarts stod det den dagen. Alltså på låtsas då såklart. Vi börjar nu ha mindre än 8 månader tills nya serien har premiär. För det ska ske till jul är det sagt. Undrar hur den blir. Det måste ju liksom bli bra med tanke på hur långt projektet är och hur mycket pengar de plöjer ner. Jag ser fram emot det i alla fall.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Idag är det exakt 2 veckor tills Felicia förhoppningsvis tävlar i finalen av Eurovision Song Contest. Hon måste ju ta sig dit först och via semin. Och gör hon inte det så har hon i olika intervjuer sagt att hon dels går under och en annan sa hon att hon lämnar landet. Ja, jag tror hon lyckas med My System som jag spelar för dig nu efter 12 i den perfekta mixen. Och då blir det också låtar från Bryan Adams och Deep Blue Something.
1: Jag har känt mig lite trött, man har ju småbarn och allting så. Det är liksom ultimata beviset på detta. Jag har blivit hånad av min egen telefon och mitt Face ID som inte känner igen mig längre. Jag har tänt lampan, jag har testat olika vinklar och jag får ändå trycka in koden på telefonen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: De har inte gjort mig någonting.
6: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
7: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Den här låten i den perfekta mixen kommer från Australien. Beds Are Burning handlar om hur urinvånarna, aboriginerna, blivit behandlade genom historien. När Midnight Oil spelade låten under OS i Sydney år 2000 var de klädda i svart och hade skrivit ordet sorry över sina kläder. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, lördag förmiddagen bjuder på växlande molnighet men ändå en hel del sol, framförallt i söder och mellersta Sverige. Under eftermiddagen sen så blir det på många håll soligt i söder, men längs västkusten så kan det ju då komma någon skur. I Norrland, mer moln på himlen, tidvis skurar också, särskilt nära fjällen. Temperaturen i landet, ja, den landar mellan 18 och 23 grader i söder, och i norra halvan så blir det 5 till 10 grader. Mix Megapol på radion. Felicia på gång strax, först ska vi lyssna på Bryan Adams.

Strax efter 12 var det Mix Megapol. Nästa vecka fortsätter jag att tävla ut presentkort på 1 000 kronor som kan vara starten på din resa ut i Europa. Gry och morgongänget, de tävlar ut studentbidrag på 5 000 kronor. Och Madde och Robin fortsätter med tävlingen där du kan berätta om din lyckoplats och vinna 1 000 kronor. Och då ger dig även chans att vinna entré till Astrid Lindgrens värld. Massa sköna tävlingar. Lyssna på Mix Megapol den kommande veckan.

Mix Megapol här. Hur många grillar tänds i landet den här helgen? En och annan känns det som. Jag grillade förra helgen faktiskt. Det var som kändes som minusgrader. Men det gick i alla fall. Jag blev bjuden på älgkorv. Vilket var svingött måste jag säga. Kom på ett skämt också. Som jag säkert inte först med. Men vet du vad älgkorv heter på engelska? Jo, det heter ju korv med mos såklart. You'll

0: Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Hoppas solen skiner på dig idag. Det beror ju lite på vad det är i landet då, va? Men jag börjar längta ut i värmen här nu, jag också. Inte för att det är kallt, jag är, men ändå, va. Du, i sommar så släpper Madonna ett nytt album, och redan nu är det en låt släppt. En till titel avslöjad såg jag också där online sist jag kikade. En av hennes klassiker spelar jag för dig när den perfekta mixen fortsätter, och blandar den med låtar från Gresula och Magnus Uggla.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS-et kostar 19 kronor.
2: Så viktigt att komma ihåg.
0: Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor.
2: Jag minns så väl.
0: Kom ihåg det och smsa vinn till 72104.
2: Jag minns så väl.
0: 511 790.

Madonna som gjort comeback. Ny musik ut och i sommar kommer ett helt album, även om det är en uppföljare då till det tidigare. Men nytt är det. Och sen är det frågan om det blir turné igen. Det borde det bli, tänker jag. Du, nästa vecka tävlar vi ut pengarna i kassavalvet på Mix Megapol. 511 790 kronor ligger där inne nu. Vill du vinna, då måste du anmäla dig. Men det är enkelt att göra det. Det är bara att öppna mobilen, sms-appen, skriva vinn i ett meddelande, skicka till 72104 så du är anmäld. 19 kronor kostar det och du måste vara minst 18 år. Stort lycka till! Ja.

Alex Warrens sommarhit från förra året. Den mest streamade låten var den då, tror jag. Det är Mix Megapol, du hör den på tal om sommar. Magnus Uggla kör på med sin show i Göteborg. Men sen i sommar, då blir det turné dessutom. 4 sekunder hör du i den perfekta mixen för helgen.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: en gång var med i bandet Oasis, Bill Lovelady. Men inte det Oasis alltså. Det här var i början av 80-talet, långt före Liam och Noel Gallagher startade sitt band med samma namn då. Mix Megapol lyssnade på. Här fortsätter vi blanda musiken som du kan lyssna på när du grejar, slöjar, kör bil eller vad du nu hittar på den här helgen. Efter ett så spelar jag till exempel Saga Ludvigsson, Luke Combs och Gyllene Tider för dig.
1: Okokta spagettis.
2: Spagetti är redan plural.
1: Oh, sluta bara. Vad är plural ens? Förlåt. Singular, plural och adjektiv.
3: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
1: Ja, det var kul att testa på.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, under eftermiddagen så blir det på många håll soligt och riktigt varmt i södra Sverige. Längs västkusten så finns det dock fortsatt risk för någon skur. I Norrland däremot är det mer moln på himlen och en del skurar som drar fram, särskilt nära fjällen. Morgondagen, söndagen, den ser ut att bli lite mer ostadig och lite kallare också när moln och nederbörd rör sig in västerifrån. Tack för att du väljer Mix Megapol. Erik Wedberg heter jag som fortsätter spela den perfekta mixen för helgen för dig. Musikblandningen med både gamla och nya låtar. Soul Asylums klassiker hör du direkt efter Saga Ludvigsson.

Tack för att du väljer Mix Megapol. Erik Wedberg heter jag. Hoppas du njuter av det fina vårvädret, att du får lite sol på dig. Nästa vecka, då är du ju tillbaka till jobbet igen. Men då kan du lyssna på oss å andra sidan och vara med i våra tävlingar vi kör. Gry och morgongänget, de ger dig chansen att vinna ett studentbidrag på 5000 kronor. Det är ju en månad till studenten nu liksom, och det är ganska stora utgifter i samband med det. Bra med 5000 spänn då. Hos mig kan du tävla i vägen till semestern. Och Maddo och Robin ger dig chansen att vinna både 1000 spänn i, om du berättar om din lyckoplats, och entré till Astrid Lindgrens värld. Mer info om våra tävlingar hittar du på mixmegapol.se. You get a fan.

Den här låten fyllde 46 i onsdags, tror jag det var, 29 april. Grattis efterskott säger vi på Mix Megapol till Gyllene Tiders Leva Livet 46. Det var långt innan Kimberley ens var påtänkta. Från årets Melodifestival där hon slutade sexa. Här är Eternity i den perfekta mixen.

0: Mix Megapol. Erik heter jag. Hej förresten, hoppas din helg är bra. Du, vad säger som lite reggae i solskenet? Du som har solsken, annars så kan du få lite solkänsla. I den perfekta mixen ska jag nämligen spela UB40 lite senare. Men inte bara sol i reggae, utan även rock från Bon Jovi, country från Russia och R&B från Rihanna. Det är blandad musik helt enkelt.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen gjordes av tyska Alphaville. Från början var en danslåt, men som tur var plockades danstrummorna bort och det blev en av världens bästa ballader. Alphaville kom från Västtyskland och låten handlar om rädslan för ett nytt stort krig mellan öst och väst. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor. Så viktigt att komma
0: ihåg. Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor. Jag minns så väl. Kom ihåg det och smsa VINN till 72104. Jag minns så väl. 511 790.

Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Erik Wedberg heter jag. Hoppas din helg är bra, att den fortsätter vara det, vad du än hittar på. Själv ska jag lägga i en brygga nu sen. Hoppas kan undvika det som hände sist när vi tog upp den. Då ramlade jag i vattnet. Det är nog lite kallare i havet nu än det var i september, om man säger så.

Agnes på Mix Megapol, Ego heter låten. Nu på fredag är det dags att öppna kassavalvet. Ska vi återigen tävla ut över en halv miljon kronor. Denna gången är vinstsumman 511 790. Om du smsar vinn till 72104 så kan du få det där samtalet från vinnarambassadören. Smset kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år. Där har du reglerna. 511 790 kronor kan du alltså vinna på fredag här på Mix Megapol.

0: här är Mix Megapol. Ett par minuter i två. Fortsätt gärna ha radion på. Erik Wedberg heter jag. Ha en bra helg nu. Ray Mattsson står redo att ta över strax. Han fortsätter spela den perfekta mixen för helgen. Och då blir det musik från bland annat The Ark och Taylor Swift.
1: Det här är något som lockar med vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin. Och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
2: Du och jag, vi tränar på till vingelvarvet. Kul, kul, kul.
1: Det blir kul. Då kommer jag att prata som dig när vi är klara.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vädret, ja, vi får en fortsatt fin eftermiddag. Sen när det går framåt kvällen då så får södra och östra Götaland samt östra Svealand ännu en ljummen försommarkväll. Samtidigt fortsätter den här kalla luften som drar in norrifrån nu att pressa bort den varma luften. Och ikväll då innan solen går ner så är det fortfarande 20 grader i söder, 10 i mellersta landet och mellan 5 och 10 i Norrland och lite kallare i fjällen. Tack till Erik för den här delen av denna lördag. Ray Mattsson heter jag, nu rullar vi vidare med den perfekta mixen.

0: De ska ut på turné i sommar, något jag ser fram emot att få se dem på Slottsruinen här i Borgholm. The Ark var det här. Här är Mix Megapol, vi tar snart är det avspark för lördagens fotbollsmatcher i England. Och ja, Ragge gästar ju Gry och morgongänget och pratar om de här matcherna.
1: Om vi kollar framåt nu då på matcherna som kommer i helgen. Mm. Vad ser vi, vad ser du då?
2: Ja, men det är ett spännande läge.
1: Får jag bara säga så här, du har haft 13 rätt fler än en gång.
2: Precis. Mm-hmm. Bra. Bra.
3: 12 rätt i helgen skröt du med också.
2: Ja, exakt. Vi, precis. Inte på våran mixrad, utan på ett lite större system.
3: Ja, du kör flera, ja.
2: Ja, men vi kör med några kollegor här också. Men, det var väldigt spännande. Det var synd. Ja. Men om vi ska kolla på veckans så är det är ett väldigt speciellt läge. Alla ligor, eller de undre divisionerna, spelar sin sista omgång. Mm. Så att det är väldigt mycket som står på sin spets här. Så det är väldigt spännande. Det är en spännande kupong överhuvudtaget.
1: Så har du några spikar som du vågar dela med av?
2: Ja, men jag tycker det. Jag tycker faktiskt i match nummer 3, Newcastle-Brighton. Så Brighton spelar för Champions League-plats som det har utvecklat sig den här säsongen. Och ser väldigt bra ut. Och Newcastle känns som de har tagit semester redan. Mm. Har 5 raka förluster.
1: Så du tror Brighton vinner?
2: Ja, jag tror på en tvåa där faktiskt. Jag väljer att spika Brighton. Yeah. Sen har vi en till sån här då. Och nu är det kul, för nu är vi nere i den andra divisionen i England, League 2, i match nummer 11. Och där är Harrogate mot Barnet.
1: Det här var konstigaste orden jag har hört hela
2: tiden. Det är som en Harry Potter-film, hela grejen. Men Barnet måste vinna för att ha någon chans på att bli uppflyttade. Uh-huh. Och Harrogate behöver minst en poäng för att ha en chans att stanna kvar. Så Harrogate liksom krigar i de lägre segmentet av tabellen och behöver en poäng för att hålla sig kvar.
1: Varför går vi så här lågt ner? Varför är vi nere på andra ligan? Varför finns det inte toppmatcher?
2: Jo, alltså det här är ju som Svenska Spel väljer att lägga sin liksom, de vill ha en liten blandning mellan, men sen finns det ju inte Premier League-matcher för att täcka en hel kupong med 13 matcher.
1: Jag har aldrig spelat, jag fattar ingenting om hur det går till. Men då fattar jag. Vad säger
3: och poängen är väl också att det ska vara svårt.
2: Ja, precis. Ja. De hittar ju lite sånt här så att det ska vara lite expert. Ja, det ska vara lite klurigt.
1: Och vad sa de med Harrogate och Hogwarts och vem spikar det?
2: Nej, men jag väljer en tvåa till där. Barnet har en otrolig form. De har 6 vinster och 1 oavgjort på senaste 7 och gjort 22 mål på de 7 matcherna. Så jag väljer att blunda och chansa på att Barnet går för uppflyttning här nu.
1: Barnet?
2: Ja, det är bra. Erik.
4: Jag tänker bara vem som är föräldrar till Barnet. Det är jag. Det går bra för barnet i alla fall.
1: Ja, det går bra för dig då. Om du som lyssnar nu är intresserad av fotboll och också vill vara med och ta tips, ännu fler tips av Ragge, så utvecklar han och invecklar han det lite grann på vårt Instagramkonto Gry och morgongänget. Kan man se hela hur du tänker om hela raden, eller
2: exakt,
1: hur?
2: Vårt mixsystem ligger där.
1: Och då kan man också vara med och tävla med andra priser ifrån Stryktipset också som du har samarbetat med.
2: Precis.
1: Kul, då håller vi tummen att det går hela vägen.
2: Ja.
1: In med bollen i mål och så vidare. Kul att du kommer hänga med oss.
0: Så är det, du kan kika in som sagt på hela Ragges tips i Gry och morgongängets sociala medier och tävlingar finns där också från Stryktipset. Det är Mats, ett jobb, det här är Mix Megapol med den perfekta mixen. Nu lite Bad Touch.

Nu är det mindre än en vecka kvar innan våran vinnarambassadör ska göra sitt arbete. Och kassavalvet, ja men det är sprängfullt med pengar. Det kan vara du som plockar hem de där stolarna och då får man en bra start på våren skulle jag vilja påstå då. Det är hela 511 790 kronor i kassavalvet. Jo, du hörde rätt. 511 790 kronor. Tänk att få in dem på kontot. Vad mycket man kan göra. Vill du vara med och kanske ha chans att plocka hem de pengarna, då smsar du vin till 72104, ett sms som kostar 19 kronor och du måste ha 18 år eller äldre. Och så kommer du beloppet, 511 790 kronor.

0: Det är väldigt många som heter på den här låten och gjort covers på den. Och faktum är att Carolas version då, som kom på albumet Främling 83, det är också en cover. Tell Me Why heter originalen. Nej, Why Tell Me Why till och med. Jag har för mig att det är Anita Meyer som gjorde det i början på 80-talet. I alla fall, det här är Mix Megapol med den perfekta mixen. Vi fortsätter med musiken om en liten stund.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
0: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: De har inte gjort mig någonting.
5: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
6: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor. Så viktigt att komma
0: ihåg. Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor. Jag minns så väl. Kom ihåg det och smsa vinn till 72104. Jag minns så väl. 511 790.

Vilken härlig lördag eftermiddag vi har med i stort sett hög sommarvärme i Sverige denna den 2 maj. Ray Mattsson, jag står i studion i Borgholm och bjuder dig på den perfekta mixen här på Mix Megapol.

Ny musik i den perfekta mixen. Alex Warren var här med Fever Dream. Idag den 2 maj så är det faktiskt nakna trädgårdsdagen. Jo då, den dagen finns den. Vad ska du göra med det? Jag ska inte ge några råd eller tips eller något sånt där, utan du får helt enkelt hantera det precis hur du själv vill. Under tiden du gör det så bjuder jag dig på ännu mer musik.

0: Klockan den närmar sig 15 den lördag eftermiddag. Vi ska bjuda på en väderprognos om en liten stund. Och den är både positiv och lite sämre. Mer om det alldeles strax. Och mer musik också i den perfekta mixen.
1: Alltså det här är ju inte typ så, oh ska vara del dem. Alltså så, utan det finns ju tydligt hur det ska vara.
2: Jonas, det kokar igenom. Han vill ju nog rätta och vifta med hela handen och orma.
1: Ta fram rottingen.
3: Men det finns ju en regel.
2: Och hur är regeln då en gång faller Jonas?
3: Nej, nej.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig någonting.
7: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
8: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Södra och mellersta Sverige kan se fram emot ännu en härlig eftermiddag och en ljummen försommarkväll. Samtidigt fortsätter den här kalla luften som kommer norrifrån att pressa bort den varma luften. Och ikväll innan solen går ner så är det fortfarande 20 grader i söder, faller till 10 i mellersta landet och mellan 5 och 10 i Norrland. Kallare väder blir det i fjällen. Ray Mattsson heter jag. Varmt välkommen in i en ny helg tillsammans med oss här på Mix Megapol.

sorry. No. Våren kommer att bli väldigt mycket rikare för någon, kanske för dig då, om det är så att du är med och försöker få fatt i pengarna i kassavalvet. Det är fullmatat där inne. 511 790 kronor som ligger där. Vill du plocka hem de pengarna, då tar du upp din mobiltelefon och smsar ordet vinn till 72104 för att vara med dem. Smset kostar 19 kronor, du måste vara 18 plus för att vara med. Och sen den där viktiga detaljen också, att om våran vinnarambassadör ringer dig på fredag, då måste du komma ihåg beloppet och berätta det för honom eller henne. 511 790 kronor. Jag önskar dig riktigt, riktigt lycka till.

Du lyssnar på Mix Megapol, det är vi som ger den perfekta mixen för en sån här härlig lördag eftermiddag med försommarvärme i stort sett hela landet då. Och bland all härlig musik då, gamla hits, så slänger vi lite nya också. Här är Mondo med Feeling Myself.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Det är vi som ger den perfekta mixen för denna härliga lördag eftermiddag. Jag tänkte om en stund ska jag ta och plocka fram en brittisk duo. Jag ska ta fram en svensk artist och något härligt från 80-talet också. Vad det blir för någonting, gör det för att höra alldeles strax.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
0: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Så viktigt att komma ihåg.
0: Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor.
2: Jag minns så väl.
0: Kom ihåg det och smsa VINN till 72104.
2: Jag minns så väl.
0: 511 790.

Tack. Ray Manzan heter jag. Tack så mycket för att jag får hänga med dig denna lördag eftermiddag och bjuder dig på massvis med bra musik rätt in i din radioapparat. För det är Mix Megapol, det är vi som är den perfekta mixen.

Perfekt låt för en bra basuttalare i en EPA-traktor. Hörru du, vi har en dag idag som är en lördag, det är den 2 maj. Har du en Filip eller Frippa i din adressbok i mobilen, då är det dags att plocka upp den och skicka ett sms till dem och skriva grattis på namnsdagen, för det är Filip och Filippa som vi firar idag. Jag tycker alltid det är bättre att fira namnsdagar, mycket mycket bättre födelsedagar. Man behöver inte räkna på namnsdagen, de bara är.

0: Den här timmen gick fort, men vi kan ju då glädja oss åt att vi har flera härliga timmar framför oss också, så det är inga bekymmer med det. Vi ska fortsätta alldeles strax på Mix Megapol med den perfekta mixen, men först lyssna på det här.
1: Alltid, Erik, har du haft en period i livet när du skrev dikter?
2: Vad tror du själv?
1: Nej. Nej,
2: vi hade det uppgift i skolan en gång att skriva någon dikt. Rosor är röda och violer är blå, men ja, snoppen kan stå ändå till exempel. Alltså, det var den, har ni haft en period när ni har varit ute och boxerat traktorer med kättingar?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: De har inte gjort mig någonting.
6: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
7: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Den perfekta mixen för helgen. Det här är Mix Megapol.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Tänk dig att du får 511 790 kronor rakt in på ditt konto i slutet på den här veckan. Vad säger du om det? Vilken vår det skulle vara, vilken sommar det skulle bli, eller hur? Det är de pengarna som ligger i kassavalvet faktiskt. Är det så att du vill vara med och tävla om dem? Då smsar ordet VIN till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor. Du måste vara 18 år eller äldre för att vara med. Och sen den där viktiga lilla beståndsdelen i det hela. Det är också när du anmält dig att du kommer ihåg beloppet. 511 790 kronor. För det ska du berätta för våra vinnarambassadör om det är du som blir uppringd på fredag.

God eftermiddag, Ray Madsen heter jag, du lyssnar på Mix Megapol. Vi är den perfekta mixen. Vi går ifrån dansgolfsmusiken över till lite tyngre prylar nu här.

0: Ny musik här i den perfekta mixen och jäklar vad bra den är. Bruno Mars och I Just Might. Reimann heter jag, vi rullar vidare med ännu mer bra musik här om en liten stund. Vi ska ta backa tillbaka till det glada 80-talet, tänkte jag, det ofta vi landar där. Efter det här.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
0: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
3: Mix Megapol.

0: Strandberg.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS kostar 19 kronor.
3: Så viktigt att komma ihåg.
1: Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor.
3: Jag minns så väl.
1: Kom ihåg det och smsa VINN till 72104.
3: Jag minns så väl.
1: 511 790.

just har slagit på din radioapparat ska jag berätta för att du lyssnar på Mix Megapol. Dig Mats och jag, vi vill bjuda på den perfekta mixen. Massvis med bra musik för en sån här härlig lördag eftermiddag som vi har denna den 2 maj.

Det pratas en hel del om den nya serien som heter Golden Boys, som ju rullar på fyran, en miniserie som handlar om Tröstor och Härvan. Och Adam Lundgren, som är en av skådespelarna där, spelar Joakim Posner, han säger att han hoppas att publiken hatar sig själva. Vad han nu menar med det. Han vill att publiken ska känna både fascination och obehag över den här. Och det gör ju inte att man blir mindre intresserad av att kika på den här, så det känns kanske som något lördagkvällens underhållning. På tv i alla fall. Den är fixad.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.
4: En underbar lördag eftermiddag, så den här den ska fyllas med massvis med bra musik. Och det vi gör här är den perfekta mixen på Mix Megapol. Klockan närmar sig 17, vi rullar vidare in i nästa timme också. Vad har vi laddat upp med då, kanske du undrar? Jo, det kan jag berätta. Nej, det gör jag inte förresten. Du får fortsätta lyssna så får du höra vad det blir.
5: Älskar bokstavsordnen. Bland det bästa jag vet.
6: Danskens, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
7: Ja, det här.
5: Jag hatar alla som gör det. Det
6: är varför?
5: Därför att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta i bil för. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
8: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
8: Mix Megapol, den perfekta mixen.

Klockan har passerat 17, god eftermiddag. Ray Madsen, jag som finns i studion i Borgholm och bjuder dig på en lördag eftermiddag här på Mix Megapol med massvitt med bra musik, den perfekta mixen kallar vi det för. Vi blandar gammalt, nytt, svenskt, utländskt och ja, du hör ju själv.

Det är jättemycket pengar i kassavalvet den här veckan. 511 790 kronor. Det är mycket pengar att få liksom in på ett konto rakt upp och ner så här. Och kunna göra vad man vill med. Vad skulle du hitta på med de pengarna? 511 790 kronor. Jag har massvis med saker jag kan tänka mig. Men det ska jag inte prata om. Jag ska berätta för dig hur du kan göra om du vill vara med och ha chansen att vinna de här pengarna. Då tar du upp din mobiltelefon, smsar vinn till 72104. Och smset kostar 19 kronor. Du måste vara 18 år eller äldre för att vara med. Och så måste du komma ihåg beloppet också. Det är ju superviktigt. Så vi tar igen då, lyssna här nu noggrant. 511 790 kronor.

0: Skön musik här i den perfekta mixen. Perfekta låtar för en solig lördag eftermiddag som den här. Vi har att fortsätta med bland annat en 80-talare, en 90-talare och en 2025. Ja, det är årsmodellerna på de låtarna som kommer dyka upp här om en liten stund.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
0: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor. Så viktigt att komma
0: ihåg. Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor. Jag minns så väl. Kom ihåg det och smsa VINN till 72104. Jag minns så väl. 511 790.

Igår kväll fick vi ju veta att innehållet i knasbollen med Singer, det var 80-talsikonen Anna Bok som gömde sig där. Och samtidigt så diskuteras det också huruvida det är så att juryn vet mer än vad medlemmen säger att de ska veta. Att det är fusk helt enkelt. Och, ja, konspirationsteorier finns även där. Folk

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: De har inte gjort mig någonting.
4: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
5: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en rockgrupp kommer en popprinsessa. Efter popprinsessan kommer det kanske en svensk klassiker. Och sen en av världens bästa röster. Det är den perfekta.

0: fredag. Det här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är denna härliga, underbara vårdag när blommorna på min tomt har börjat slå ut. Ja, fantastiskt har det varit. Nu har jag kommit in i studion. Dags att dra igång förfest var du än befinner dig i vårt härliga avlånga land. Spänn fast säkerhetsbältena, för nu drar vi igång eftersom det är
1: lördag!

verkligen blir imponerad av, det måste ju ändå vara Skellefteå som har tagit hem SHL-guldet här bara för någon halvtimme sedan. En stor applåd! Ja, vi kan säga lite hurra också. Ja, stort grattis Skellefteå från Mix Megapol till SM-guldet i

0: Det här är Mix Megapol och det väger som 100 000 små bilar. Ja, det man gör åt i papper i USA varje år på. Vad då tror du? Jo, jag ska snart berätta.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
1: Mix Megapol.

0: Varje fredag och lördag kväll är det förfest på Mix Megapol.
1: Det är jag som är Rickard Herrey.
2: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
3: SMS kostar 19 kronor.
4: Så viktigt att komma ihåg.
0: Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor.
4: Jag minns så väl.
0: Kom ihåg det och smsa VINN till 72104.
4: Jag minns så väl.
0: 511 790.
1: Ja, jag läste lite fakta som seglade förbi snabbt och såg att i USA där använder man papper till kvitton. Ja, det gör vi i Sverige också för den delen. Men just summan av vikten av detta papper gjorde att jag reagerade. 100 000 ton. 104 000 ton papper. Ungefär lika mycket som 100 000 småbilar använder man alltså för att ja, göra kvitton som i de allra flesta fall bara slängs ändå. Helt otroligt. Tänk vad vi kan spara skog om vi använder mindre papperskvitton. Nu tar vi lite orep för Klara Hammarström och Inner Circle eftersom det här är förfest i Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol och nästa fredag då är det dags för kassavalvet som är sprängfyllt till bredden. 511 790 kronor vill hamna på någons konto. Frågan är bara vems konto det kommer att hamna på. Vill du vara med och tävla och ha chans att få 511 790 kronor, ja då ska du smsa vinn till 72104. Det kostar 19 kronor. Du måste vara 18 för att tävla. Och så gäller det att svara i telefonen då. Och komma ihåg summan. 511 790 kronor. Herregud vad mycket pengar. Du, Alex Warren, Fever Dream.

0: här är Mix Megapol och en jacka har precis sålts för 2,2 miljoner. Ja, frågan är vilken jacka det är. Jag ska snart berätta.
1: Jag sov över hos Per på Backen, min kompis, en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabattar. Och det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabattar.
2: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megafor.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

Megapol med mig, Rickard Herrej, som såg att skinnjackan som George Michael hade på sig i musikvideon Faith, han hade den på sig på skivomslaget också, tror jag, om jag inte minns helt fel, från 1987. Den har gått under klubban på auktion. 2,2 miljoner kronor rapporterar BBC. 2,2 miljoner för en jacka. Ja, visst är det en snygg jacka. Ja, hade man fått med rösten också, hans fantastiska sångröst, då hade det varit värt det, kan jag säga. Men nu vet jag inte riktigt. Men en fin jacka var det. Nu, Ace of Base, Felicia och Thomas Ledin.

här är Mix Megapol just nu, som faktiskt var Sveriges bidrag i Eurovision Song Contest en gång i tiden. Eurovision börjar ju nästa vecka. De har redan börjat repetera, såg jag. Apropå då Sveriges representanter i Eurovision, här kommer en till sådan. The Ark med The Worrying Kind. Sen har vi lite Mauro Scocco och Smash Into Pieces på ingång. Här är Mix Megapol förfest med mig, Rickard Herrén.

0: Det här är Mix Megapol och de svenska herrarna. Ja, de inledde i VM i pingis i London med att besegra Sydkorea med 3-0 i lagtävlingen. Och ja, skön start. Det har varit lite skriverier om tjafs och sånt. Men det märktes inget av. De vann komfortabelt 3-0 mot Sydkorea. Vi är snart tillbaka. Los del Rio med en riktig klassiker. Dessutom lite Queen och David Bowie.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor. Så viktigt att komma
0: ihåg. Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor. Jag minns så väl. Kom ihåg det och smsa VINN till 72104. Jag minns så väl. 511 790.
2: Det här är Mix Megapol och jag hoppas du har haft en riktigt skön andra maj. Riktigt härlig dag har det varit i stora delar av landet. Min trädgård började helt plötsligt blomma. Både träd och blommor började poppa upp och buskar dessutom. Ja, riktigt underbart har det varit idag. Nu är det dags för en riktig klassiker. Dags att börja dansa lite kanske. Här kommer Los del Rio med Macarena. Det är ju ändå...
3: Yeah!

0: Förfest med Rickard Rey.
1: Ja, det är jag det. Och nästa fredag har vi kassavalvet igen. Över en halv miljon ligger och väntar på en vinnare. Det är bara en fråga om vem som kommer att vinna. 511 790 kronor gäller att komma ihåg. 511 790 kronor. Du smsar vinn till 72104. Det kostar 19 kronor. Du måste vara 18 år. Och ja, så gäller det att svara och komma ihåg summan. Smsar vinn till 72104. Apropå det där med att vinna, så har vi en kille som är väldigt van att vinna. Kanske inte på spel, men på idrott. Världens bästa stavhoppare, världens bästa friidrottare kanske till och med. Här kommer han, Mondo, Feeling Myself.

0: Heavy Mix Megapol med mig, Rickard. Hej, är du ute på vägarna och kör? Ta det lugnt och försiktigt. Lätta på gasen, ha tålamod med varandra. Det är många ute på vägarna nu, mycket cyklister och en del husbilar kommer ut och framförallt sådana som jobbar med jordbruk och dylikt. Ja, lugnt och försiktigt hörni, skruva upp volymen, det går att sjunga med. Lena PH kommer strax, Ed Sheeran dessutom.
1: Vadå?
2: Ni har ju Sveriges varmaste stämning här.
1: Tack!
2: Jag har aldrig känt mig så älskad i hela mitt liv.
1: Vad lever du för liv, stackare?
2: Jag har trott det. Ja, du skulle bara veta. Kom hem till mig och pröva.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, denna lördag kväll. Ja, imorgon blir det inte riktigt lika bra väder. Ja, det kommer ju variera lite grann var man är i landet, men det blir kyligare i hela landet i alla fall. Och det

som kommer in lite regn i natt över Mellansverige där jag befinner mig. Och ja, allmänt lite mer moln helt enkelt i södra delen av landet. Nu, Lena PH med sin genombrottslåt skriven av ingen mindre än Per Gessle och Torgny Söderberg som också skrev den där lilla digelodigelej en gång i tiden.

Här är Mix Megapol och vi gratulerar Sverige till ett VM-silver i dubbelcurling. Det var Therese Westman och Robin Ahlberg som lyckades ta sig till final men förlorade mot Australien som tog sitt allra första VM-guld någonsin. Ja, stort grattis till silvret säger vi dock då till Therese och Robin. Här kommer Taylor Swift, Opalite. Sen har vi lite Paula Abdul och Veronica Maggio på ingång.

0: Det här är Mix Megapol där jag, Rickard Herrey, alldeles strax är tillbaka med mer av den perfekta mixen. Lite Lionel Richie, lite Robbie Williams och lite Agnes väntar.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Mix Megapol.

0: Despacito.
1: Den här låten i den perfekta mixen var en av Queens sista låtar som Freddie Mercury sjöng in. Hur dåligt han än mådde så skulle showen fortsätta. Och han lyckades sjunga alldeles fantastiskt. 6 veckor efter att låten kom ut dog Freddie Mercury, 45 år gammal. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS kostar 19 kronor.
3: Så viktigt att komma ihåg.
1: Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor.
3: Jag minns så väl.
1: Kom ihåg det och smsa VINN till 72104.
3: Jag minns så väl.
1: 511 790.
4: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som en gång i tiden var dansare i Hollywood. Och flera av mina vänner var faktiskt med i videon till nästa låt jag tänker spela. Jag kommer att tänka på det. Lionel Richie, All Night Long, en låt som han ju också sjöng på OS 1984 i Los Angeles. Och i videon, ja, då hade han bland annat med kamrater till mig som Michelle Smith och Galen George och en hel del andra. Nu kommer låten, eftersom det är
5: lördag!

När en låt tar slut börjar nästa. Den perfekta partymixen. Förfest på Mix Megapol.

jag, Rickard här, vill påminna om kassavalvet nästa fredag. 511 790 kronor ligger och väntar på en vinnare. Det är bara en fråga om vem samtidigt

vore ju försmädligt att få det där samtalet och glömma summan. Det har hänt. Ja, skriv upp det på en lapp och ha den i fickan hela tiden. Nu fortsätter vi. Här är Mix Megapol med Thomas Stenström och sen lite Nick Kershaw.

0: Det här är Mix Megapol, där jag, Rickard, här strax är tillbaka. Har laddat in lite Diana Ross och lite Taylor Swift.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

Det här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är innan klockan passerar 9, denna härliga 2 maj, när våren verkligen kom till stan. Eller kom till landet, kan vi väl säga. Det ska bli lite kyligare imorgon igen, men så är ju vårvädret. Det kommer ju att gå lite grann. Men mina blommor på alla möjliga sätt och vis har slått ut på både träd och buskar och ja, allt möjligt i trädgården. Det ser underbart ut. Vi kan ta lite kyligare imorgon, det är okej. Nu, A465 med Blue Dabadi här i Mix Megapol.

0: Både till Skellefteå. SM-guld i hockey slog Rögle idag och kammade hem SM-guldet även detta år. Ja, de gjorde ju inte det förra året, det gjorde Luleå. Men de har haft en hel del SM-guld på senare år. Stort och varmt grattis säger vi från Mix Megapol.
1: Jag vet att...

0: Här är Mix Megapol, strax tillbaka med Leanne Rimes, Pet Shop Boys, Pink. Ja, du hör ju, det blir ju inte bättre än så.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
3: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.
2: Så viktigt att komma ihåg.
0: Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor.
2: Jag minns så väl.
0: Kom ihåg det och smsa vinn till 72104.
2: Jag minns så väl.
0: 511 790.
3: Det här är Mix Megapol och inte bara Skellefteå som har haft framgångar idag. Det svenska landslaget i pingis vann sin första match i lag VM med 3-0 mot Sydkorea. Bra start. Och dessutom tog vi ett VM-silver i dubbelcurling. Ja, vi förlorade mot Australien, men det blev ändå ett silver för paret som inte är samma som vann OS-guldet, utan Therese Westman och Robin Ahlberg. Gratulerar vi till VM-silver. Nu tar vi lite Leanne Rimes eftersom det är
4: lördag!

Det här är Mix och Megapol med mig, Rickard. Det är dig som uppskattar att hålla mig lite sällskap. Och jag blev ju tvungen att spela låten. 2,2 miljoner fick man för jackan på auktion. Den George Michael hade på sig i videon till Faith. Och på skivomslaget också hade man också en liknande jacka. Eller så var det samma. Hur som helst, 2,2 miljoner gick jackan för. Och det var det säkert värt för den som köpte. Hade jag fått rösten också, då hade jag kunnat tänka mig att köpa jackan. Här kommer den. George Michael och Faith i Mix Megapol.

0: här är Mix Megapol där jag, Rickard Herrey, strax är tillbaka. Har laddat in lite Bryan Adams, lite Westlife, lite Michael Jackson och lite Hanna Färm.
1: Jag har blivit en person som har en stor väska. Alltså jag... Jag vill bara ha grejer i fickorna, men det är svårt. Liksom.
2: Det är så att Benjamin Ingrosso gör låtar om. Ja. Äldre damer, stora väskor, jag på. Så.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en ballad kommer något uptempo. Och sen kanske det blir reggae. Efter reggae kan det bli svensk pop. Det är den perfekta mixen. Förfest med den perfekta partymixen.

0: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, och alldeles snart tillbaka. Är du ute på vägarna, ta det lugnt och försiktigt. Du kan skruva upp volymen, du kommer kunna sjunga med. Vi har lite Eagle Eye Cherry, lite ABBA, lite David Guetta och Alphaville på ingång.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.

0: Den här låten i den perfekta mixen kommer från Australien. Beds Are Burning handlar om hur urinvånarna, aboriginerna, blivit behandlade genom historien. När Midnight Oil spelade låten under OS i Sydney år 2000 var de klädda i svart och hade skrivit ordet sorry över sina kläder. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor. Så viktigt att komma
0: ihåg. Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor. Jag minns så väl. Kom ihåg det och smsa vinn till 72104. Jag minns så väl. 511 790.

är Mix Megapol där vi återigen gratulerar Skellefteå till SM-guldet. Ja, riktigt roligt för Skellefteå naturligtvis. Och Rögle kan ju gratuleras till silvret även om det känns tungt just idag. När vi kommer tillbaka, ja, då har vi bland annat lite Enrique Iglesias och Hanna Färm och lite

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: De har inte gjort mig någonting.
4: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
5: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

Den här låten i den perfekta mixen är skriven av skådisen Patrick Swayze. Han skrev den egentligen för filmen Grandview USA, men där kom den aldrig med. När han spelade in Dirty Dancing flera år senare spelade han upp låten för regissören som älskade den. Och resten är historia.

0: Bruno Mars, I Just Might, med en låt som påminner lite grann i alla fall om en gammal Leo Sayer-låt, men grymt skön låt är det. Vi är snart tillbaka. Annie Lennox, Bruce Springsteen och Medina väntar.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix

0: Den här låten är den perfekta mixen, gjordes av tyska Alphaville. Från början var en danslåt, men som tur var plockades danstrummorna bort och det blev en av världens bästa ballader. Alphaville kom från Västtyskland och låten handlar om rädslan för ett nytt stort krig mellan öst och väst.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS kostar 19 kronor. Så viktigt att komma
0: ihåg. Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor. Jag minns så väl. Kom ihåg det och smsa VINN till 72104. Jag minns så väl. 511 790. Mix Megapols förfest.

0: Det här är Mix Megapol och jag, Rickard, här dig, bockar, bugar och tackar för en väldigt trevlig kväll. Uppskattar mycket att du håller mig sällskap. Jag är tillbaka igen nästa helg, precis som vanligt. Ha det riktigt bra tills dess. Kom ihåg, var du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Du Pontus, du har träffat Zlatan, va?
2: Mm, ja. Har spelat i samma lag.
1: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar, du som har träffat båda?
3: Du är...

0: båda. Du är, kan vara lite för mycket tror jag. Alltså du är lite för mycket redan här och nu. Så om du träffar någon så kan jag.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: De har inte gjort mig någonting.
5: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
6: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
1: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
3: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS kostar 19 kronor.
4: Så viktigt att komma ihåg.
3: Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor.
4: Jag minns så väl.
3: Kom ihåg det och smsa vinn till 72104.
4: Jag minns så väl.
3: 511 790.

0: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick det Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
1: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
2: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS kostar 19 kronor. Så viktigt att komma
0: ihåg. Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor. Jag minns så väl. Kom ihåg det och smsa vinn till 72104. Jag minns så väl. 511 790.

0: David, rent spekulativt nu, vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i test?
1: Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris och Neil, men vem som helst.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.